Mebe anaman na busua de Awurade ase. Amalinda. Na busua de Awurade ase. Linda wo chufu praso wo ni wo busua e de Awurade ase.

ɛna no pɛi bɔ mpaeɛ ɛna dɛi bɔ mpaeɛ sɛ Awurade mesrɛ wo wo a wosoma ɔgyea ɛbɛgyee wo man Awurade gye me ne me yere ɛne yɛ mama ne yɛ mamarima ɛne yɛasefoɔ no deɛ ɛfa yɛ ho nyinaa ɛfiri ɔbɔnefoɔ no nhyehyɛ yɛ bie mu ɛwɔ yesu kristo din mu Awurade gye me ne me nuanom yɛ mma ne yɛasefoɔ ɛne deɛ ɛfa yɛ ho nyinaa ɛfiri ɔbɔnefoɔ no nhyehyɛ yɛ bie mu ɛwɔ yesu kristo din mu ɔbɔnefoɔ no ɔtamfoɔ no ne nhyehyɛ yɛ bɔne bi a wɔahyehyɛ Awurade gye yɛ firi mu Awurade gye yɛ firi mu ɛwɔ yesu kristo din mu Awurade wɔsɛm sɛ yɛn tamfoɔ bɔ nsɛm no wɔnam sɛ gyata a wɔbobɔm ɛpɛ deɛ ɔbɛnya no na wɔamene no Awurade gye yɛn Awurade gye yɛn Awurade gye yɛn ɛwɔ yesu din mu abandenden ɛne Awurade din na saatrenefoɔ ɛdwane toa wo a ɔnya ɔgyeɛ Awurade yɛdwane atoa wo yɛne yɛyere ne yɛ mma yɛne yɛkuru ne yɛ mma yɛne yɛnuanom ne yɛ mma ɛne yɛasefoɔ ɛne deɛ ɛfa yɛ ho nyinaa yɛne yɛdɔfoɔ nyinaa yɛne yɛtiefoɔ nyinaa Awurade yɛdwane atoa wo Awurade gye yɛn Awurade gye yɛn Awurade gye yɛn ɛwɔ yesu din mu wo a wosoma ɔgyeɛ ɛbɛgye wo man na

se wo yesu di ma evade e se wa pa mu den de wa ka fa ye ho ni e wa si sha fa ye ho ni e wa si si ama ye e fi ade bo asha se e evade se wa pa mu den na emre mu evade se ma emre ma evade se ma emre ma papa biera e wa si sha ma ye ani pa biera e wa si si ama ye enhyira biera e wa si si ama ye ani

abomo ewo mi ni mi nuano ene ye ma ni yasefo abomo wa wo ye ni ma kese ewa di ye ni ma kese ma ani gie en sha yafunu ma ma aye yie nyo